egbe to hun die we no gbono gbepo di we re na inu gbono e inu gbono to were inu gbono do di e na so po no gbono yin kakadori be tole po mi pa okru na unjo na de mi se luna we di do to gbe so to ime to henu to ime bo do to ajode anu wa mi onule po de le do we le po nu de mati bo mas de mati bo si a gba ona je we mi ton ji we ye we no gba se gele po e no he azo bo na azo to le po e no tru yo me ye to sisi le po anajuro na nyu e anajuro na do mo je do me go e to dodo we ja ye nu de mati un do nu bo ton de nu de pepe mati bo grow e de si e gba u na jere onu dawo de jale toju te gbe aso jawo undo ijuru edo aso jawo do jiwe do ani do to me do bigbo to me do agbasa to ego do azo alo to eto le po me ene le po we aso jawo e na yidi bo na gba pe me poji ye ama na to sofi do alo eje aso bo do wa to Jesus se e come baba yi jiwe ye we mi to ro to yi jiwe ye we dai ho po gba po di da to po lo onu popo le po to o me to le ri eto fi e ye nyu e ma ye nyu e do ye we jiwe ye we di da to onu popo to ye we jiwe ye we do wuro le po ye we jiwe ye we onu le po e bi bi basina nu e o tu ye do wa ni e o ye gbe we ye to bo ye ko so wa do pile po o pide pepe ohun e to yi le po o me wa e le po na mi wu le yun e godogodo do po do siso siso e ha mi do to po do nu de mati de si a una je we gbere na do wa we ja ye anayi do ba si o sa ja wo to anayi do ba yo sa so ja wo to anayi do ba yo sa wo ro to anayi do ba yo za de ana ho so le to je gbonu so gbe to le po me to jesu I come wa he wo che to ai ha me le po to me abasi gba u na ko se de to jesu si I come mi o de te jesu ni do la mi aso gan si ayin we ja ye mi o ho do do bo yi se ho dare yi se si ho yi se tin do azonu yi se to azowa yi se no do wuro mi to ho de do oho dogbon yi se no ho so dare mi do dogbo do yi se de de no ti caterpillar no ho so lese bodo ni che bodo nu le po nu de pepe eyi jijo to we o eyi legba we so to go to na elo eyi so so jiwe to mo o nde pepe de yi to are do to me to bi gbo to me da gbasa to me ye do caterpillar yi se to yi se no ho so yi se no wa so e na ho ye bo na ho ye me po bo na sin do popo yi se to epo bo o ye na wa lesu awon agba to bo na mo ja o to yi to jesu I come mi ho do do gbo yi se dai ma yi se tatapo yi se do asonu yi se bi mi monoko na noku yi se no wa jawo yi se no han wo so le yi se ti do asonu mi ho do do gbo ado bi gbode mi ti do ado egbo me de jiwe ye we mi to lo sne de jiwe ye we da lonu alonu jiwe ye we penu popoji jiwe ye we tinu ba do podo me jiwe ye we de ma ti do ogrode pepe to nuko eto mi ti do ado bi gbone to we ja ye do de mi le to ho lo yi bo so yi o ho lo se bo no te do ho eto ji nu gbotode obro de na wa so ro azo jawde na jete wa soro zege na yi de no gba zege na wa soro yi se bo na wa so jawo to gbe so to me to jesu I come we ja ye to ho do na we to gbo onu yi wa podo ato bigbo yi se no wa so po onu yi wa ana yi wa ase ana se ana mo e ana yi se ana ke alo yi mo we ana sagbesa ana sizori ana hode ana yise bo ana sowa do nugbo to de da yise de me nugbo ene utu yise podo

bigbo yin se dogbo jiwe ewe ya dogbo mi jewe ya dogbo mi u ne jiwe mi na wa sodo nu emi yu e ba do sogbo mi dego mi na se wa bi ba se be a dogbo me ne udu ana wanu de la so wanu kede di onu e jiwe ewe ko kan ko do de jewe ko do ponu e to me e na so iwi wa to yedo he di e to natin to gbesa to me to yin ko jesu to me to gbesa che me ndo to gbesa yen to me he di e to na wa o gbesa che me he di he che to na wa gbesa che me ni che to gbesa to me mi to pipo maku o ta we to maku o ta we to apo eto atoto Jesu mimo yi se ye ton. Jesu mimo yi se ye ton. E ne wè inu do poge e ye to didin. Be o ye yi se de o ye se o gawa e. E ina do do mowe. We nwe Jesu se ne do to e to men. Be ya nyo e do. E ne si so so a ye hato e men. Do o ye se ga hon so e to. We ya ye mowe o kru noma. Be a yi se do. O to kra de koti po ye po ho ho ho e. Bedo we jaye hu won da o de so ron mo wa e na je te bo na be so gbe so to bo ye na do mo we ma okuru no mi do mi awe se gasi an lo dopo akodo po de anyu e we de ko po de ai ha to he ro to bo do yin se to hia a do yin se to hia to azo we wa e to me a do yin se to hia to hu won da o ja o e bi ri mo nu ku na nu ku to nu e ko wa to me le se gbe so me tori e ti do da we o mese kuno de o se kuno lobo e si eso mo bo gbetole ye ma mote na do se eso ipide jesu tite na gbetole sudo susu tu amo ye yi se onu e juro le po we ido na do se ga do pro da we je no ko kristo bo ye ka so nyu e do e ye ne gba se ga yi jijo e ye ne gba se ga bi ba si o tu krade ko de na ko susu ne wo le po le bi bi agba e to bo na yin e ne o tu we ye re ye ma re do po ma yi se dari ye ma yi de do ko ma yi e do mi wa yin ne ma yi se to do ai ha mi to me mi na te do wa lo ma yi se to e do mi no re nu do po orin ne ma yi se to do mi do yi ta li ji ali o ma yi se to bo ali o lo ma yi se to wa mi to bi gbo ali o mai se to mono pro me bi o hore ga me e mono he bi aja o me e mono he bi o huro me amo ye re ri me ye to na ri me yi se to utu ri re yi se to e e no he o wa lo yi se to wa bi ba si me ye yi bo ho oza o ho ne to ji o fi e jesu kristi si e te no tete ga mo we ye ma ye agbo pe agbo ma pe bo ye se da we lo bo se mo oza ji kaka bo e do je te do nu ko jesu to jesu wa dodo ah o me de ma ti e se gayi de o te gaga giga mo ko to me to yi se men bo e ma na mo nu de yi so e mi sigba so oro wa e jesu wa mo yi se e to we no jesu mo yi se e to mi mo yi se e to dai yi se e to e do ran awu ku so je to lodo obi sunu ye jo yin ado to ina we o me de le ti to fre bo ye ma mo do na o me kristi yin onu e kristi se ga wa onu e kristi nu de o to lo su ko se ko na gbe po de gbe do kristi o fi e to do po kere akan wa so ga wa ye ye wa che bi be to ho e to me do na we da we se ga gbo ku krado ye mu e kele di gbe to di ye to nkan ton si se no di ye ton koton gbeton o to bi di ye ton koton o gbeton na we gbeton de da we gbeton de po e so ga jona o yinra do me de pepe to do e ye de po na mo e do ye ti do ama mo do na onu ayu e do gbo jesu dari hu won po do ho po lo ji pepe jesu to po ana yin to aya to na we e si ga jogbo Jesu ri e Jesu ma igbe to po hun de ya mo Emmanuel ri ato mi mo ne ndo Jesu e iwe yin Emmanuel la jiwe ye we e ti po mi po e wa dodo oto e ti do huro
nado na ogbe me ewu lo su ti do huro nado na ogbe me eye ido we krisi lo obi sunu jiwe yewe tondo polo ene utu dapo uro po apo uro po todo onye so do hrawe fo boze adosa towe boyi ope to egbe boyi ope to egbe ema ema sunwe nu edu alo egowe ema du na to se ga to sa mi na melowe ema du na to se melo idaga ema sunwe ne hun alo na melowe na huwo de do utu huwo eye mu mo tejanu ra huwo to utu huwo aso egbo lo utu na ache ache e ka jo na to do ho lopo we yen do rawe do fo ze adosa to e boyi ope to egbe ebo apo eto wiawe apo wiawe to e wado ete amodo apo wiawe to ne ete we to pipo rada apo wiawe to e we tanu we na jodo ye osugoto we jaye we tanu we e na bri to kra to eso jiwe we tanu we ye na fa azon legba to le posu do so gbe so to edo we jaye ya we tanu ga we e na he azon gbona azon apa ho meto ne undo we tenu we e na he azogbo na opo to ene we tenu we e na wa be adaso me nu ku bi ana me o fe susu to ne we tenu we na be se to we jaye ya e wa do apodo po ne ji efo apodo po ji efo bo se adoso eto bo so to ito ye o me po nu ku me so mo bo awuji ye o me po ye so pa gego na jiwe ya we do mi wule ma ko mo nu e nko ton de gbede ye hiya de gbogodo ne mi wule ma ko mo onu le nko ton gbede we de pepe nu emi wa do nu ko okun na ton nu emi na mo we do onu emi na mo to bele ponu we ah mi ba o wa nu ko je we ton ni ere mo eye yi do onu emi na sele po eyi ndonu de mi no ko de nana eyi ndonu de mi no hiya to bibru me we de pepe nu de mi to onu gbigbo me to wa eyi do onu dopo onu emi ko no mo lo dai lo jare mi no mo mi ko wa lesu se se no ni e mi ma to zise kristin me de ni no kristi to do mi de ni e amo onu e mi ba ko amo ye lo su enu ye to odo mi wule nu gbotode mi wule mi ma ko mo egbon nu nko to ye le po gbede onu e ba ko wa daye po eyi ye wa nu ano wa nu do de amuro wa do kura titari ye do do mene ile o mene ile e jani ko kristi to kura titari mi na to mo gbe tode ye se je te so zaji bo se so zaji kakawa ye ba ko wa mo po dayi ni eye ti do yi se to kun no me dai di de aba ko ti do dai nko ton eye yi se to kun no me ye do di le ama ko yi se dai eyi ye ze onu le po de ati to le po aya to le po gbigbo to le po ari do to le po bodo se do kristi chokereji kredi de ama o we do dai po dai we anamo asoja we ama mo ko dai le anamo huwo de to ti do de nko ton ba mo ko dai le eyi yi se do kuno me bo dodo onye mba umo e dai ne mba odo to e lai ne amodi ndo to do nde mba umo dai le nu en koto mba umo po udi wente onu en pa ko yi po nu de koto we yi onu ne wa to didi da ti do ai ha mo nkoto ni re mo nkoto ti to mo nkoto ana mo to ai ha to me to gbe so to e de gbe gbe gbe onu de de ba ko te o je ali to je omo omo po do gbe to me hu no je we to e na do hi ya we do onu de martin po gbere gbere de si e pa hu na je na do wa mi to ho do do gbo ado bipo po do ado he gbo me yi se to aso wa po onu ato e mi na po do gro e to titan oho ado he gbo me to do gbo hu jiwe yawe to dari po jiwe yawe si ogudu po jiwe yawe we yi otado onu popo ton do asoji otado to huwo si brule po di otado da da so me de pepe o gbe toji
onu de pepe de ya wuse nu ogbe to de pepe jiwe ya uwe yotindo otado onu popoto e ya wamo dona la dagbine budodo di mo tokra lo ti da pre o ma so de azoti do pre tokra ti do pre ma do ga ti do pre o ya ti do pre nu ku bi ado ti do pre ga cho nwa wa medede o mede de tuta de duga to nu popo ji de huga nu popo de duga to nu le po de to gbe meji nu de pepe ti do ayi gbadro nu de pepe ti do aga nu de pepe ti do zungbo me nwa ji we ya we dede e ti do tado o ga dudu to nu le po ji we nenu to kra to e kodo bebe la we do gbona yi gbona mi bo na te u tu na mi je ma so ga no te e ye ti do re ne mo nko to to kra ne ma se ga no te nda ye po do gbo ga dudu je we ye we me fri go to to awo ado he me gbo me hu ro po do ho ro je o to po to awe to azo e ti do nu wa me to no ko etin do onu iwa da me no pa gbeje e to le poji inda mi wa di e we de mi no si so ni bi o onu yi wa e to to le me azo adon he gbo me oho adon bigboto do nu e dori e nupo nu e gbe to so nu e to me e na gba ti che me jawe do rin na to me do ai ha to me de ye to rin na po alope ejide asisori do de ase de we do de ado de we do as he say abun esiso a hebi aso jawo ne me kujaye undo to kujaye wo de mi wa e anasisorin biyo onu yiwa jiwe aso jawo e toto me atoto we yin jawo aso jawu eto ee jawu tindo pre to we popo nu to nu ko je we to ya jawu tindo pre do we le ponu sigba eta edido yere do eto amro do nle po mo aso jo ma tin nde ma jo kakabo oye so point ye ifo abune amo ido gbe tole dodo mi de ka abun edo amro do lo ni to amro do bo mi a hende fodo ho to me bro mi a wa nde pepe ni e bro mi a de gbede pepe ni e bro mi de ke nu le ni to mo do de te do de onu kono te do we mi gbo mi ni te do ah asoja o ma na hin hin wa bi ba si me o ja o ma na hin hin wa bi ba si me ni amo yido ye wa bo he o do ye me bo he fodo onu e ko gbo nu do dai onu e to amro do ne onu e bo nu do ne o yi se ne de fun e bonado phone ne aso jawo na jojawe to nu ko je we to lo de mi wa nu ko je we to mi tin do o jawo e mi fo do gbe do gbo ode mi no ho de to nu ko je we to we jaye we we jaye lo ye we na do alogo we je we ye we na du adana onu le po do dagbeji e to gbe sa to le po nu e ko gbo nu to le po to jesu come de ke mi po titabo tito we tito ri ad oho ado he gbo me huwo je we ye we si ota do to oho ado he gbo me je oto ye oho do to ota ota chi aton ye oho do to opi e oho a holu to ye oho do to ta chi aton a po eto ene to opi e oho a holu to te a che ti do menu we so se gado ete we to we wa jiwe ya we we ya holu a holu leto christ we ya holu a holu leto ndo edo ho ojo na ton do gbe sato me de mati ese ga ka edo fi ete we to wa eye do ho aso egbo ton edo ho to do teton edo ho mere kan ja ton awe edo ho no o ho e na ho so to de pepe de o so la o de do to gbe sato me le gba de mati a o fi de mati beto de mati ese ga do menu e to ho do ete ne de tana eti do ye edo ache igbogododo to kra toji do aso toji ewo we ti do ache igbogodo toji to o te agbagbo to me de ate uwe ti do ache igbogodo deji na te utu na o fide oho a holu to tite uwo ti to fre be do fido we jaye ya na wo su ko do fide me awe ka bi me ato prido to yin se me o pine we yen te to o teche do gbagbara yin to me na wo su to fi utu
edo pi kenedi aholu edo pi kenedi azohe gboto edo pi kenedi metrudo teto edo pi kenedi oso hona meto oso meto seso na eto pi wutu edo ho pide pepe oho aholu to so ti ite huwo na so bede hiato pre jawe to gbeso to imen to Jeremiah o tagbanu kun awe Jeremiah o tagbanu kun awe apo eto fotonu kun awe to tagbanu kun awe apo eto fotonu kun awe to so okuno jiwe yewe da yego oye eko basi o ran podo ayigba pogbo huwo da ho to eto dari indo apo adosibo po adosibo po bo wayi huwe to huwo de jirado huwe to go a huwo huwe to huwe to podo otito onue ye ko da to gbe imele po bo jiwe yewe to edo hwinu hwinu bo ba ye do hwinu hwinu bo mo we o be wuru mati do ye me o de mo no feta do dego o de mati bo no frude me do ai gbaji bo uwe melo de da iho le po bo to edo hwinu hwinu bo to edo teme teme po po de po tindo o zonji do te eto me bo jiwe yewe wa di dodo e da hokale po hokale do kuro po de ti todo ayi gbajile po hokan do kuro po we do te eto do fre po do jiwe yewe so do e do te eto me bo de ma sa te do de jiwe yewe lo di uwe da oro bo so da oro po do ayi gba po to gbon huwo enu eno danu eto le po po dare winenu ana mo do nando en jiwe yewe siga wa he eko so wa ye o gbeso yen to me lo nu de ma timbo na sin ni na do wa to gbeso to mi nu de ma timbo grow na do wa gba bon bo ta frido je we da oro po ayi gba po mo aye do o ho we do e do ho do po bo humanity evo e ta so po e ho so ti podo unu dida jiwe yewe to le po to gbo ho to dare e ma dodo jiwe yewe ni wa so po wa so ta ka bo jede bo wa hu ron nu oko isle mu nemu de wa po to ba do po de ka bi te po na do wa he bo wa ka ka bo sana ku de lala o e ye pe do ho do po e jo do gbe sa to me to gbe jaye e na do ho e na sa o me a to mi mo do nu ko to e ke da di o ho do nu Chiba me to hold on away e to hold on a yeso roaga bigbo e to do hold on away e so dodo ye joyin na do to na we bigbo e to e do ho e do aso he gbo to ye hi adogbo mi dogo gaji yen mo e yi to we jaye ndo e do nu de matin cho onu de matin bo si awu na we na do wa po e to gba e fi atoto 27 da ye go oyewe okruno jiwe yewe agbasara le poto be agbasade si ayi do pi bodo si semi do pi ndo be agbasara de to pi de no te do pi agbasara de to pi de gbeya be jewe to weya uwe imeda to to we uwe dazon agbasa to we ne uwe yason egbo to to we na jiwe yewe agbasara le poto be nu de tin bo si egba una mi na do wa wa ya de ye na su ko dodo nde ma si ene ana mu e do mo to krade ma ti e to gba sa to ego eh di we ye we bo na si a una je we na do de se to jesu I come bo po hogo a we to din hogo a we to uwe yi o ho e no wa san eno pona me bi o onu yiwa o pagbe jiwe yewe to leme ino jiwe do pa nde to eno zizore ena he pa eto di ori ne de ti bo ena do he o pagbe lodi be ko do pagbe hunre gato dai e ko dama me de pepe ena da wa yiro ye ko kuno to ba ye na hunre ga ni chebo o pagbe de do ne wo ena yi e di do jiwe dada do gbon hiho eto uwe ye he azoche gbo amado enewo gajiwe mo ndo do gbon hiho eto dari
uwe yehe azoche gbo be ye na ma so egbo to fe joye eyin ne ti do foto me don e ti do ahuke to me e do e ti do adogo to me e do ho me don we te e ti do adogo to me kabe apa ho me to we e do ho me don we nlo te don bodo he e to bi be mi mo oyin ko Jesu Kristi to do fe joye to a o fi esa ni le pa so to le po poko le po na yi to Jesu come mi no yi oho azon yi se to wa be ba se me do gbonu emi yo nu me to do dodare mi no he yi se wa be ba se me do gba lo pa yi de mi rin do to ai ha mi to me podo mi mo so no yi papa jire to pohun mi mo no se tu krada ga mi mo no papa jire mi mo no duro go na to ka mi mo no gro to kra so mo bo je mi to na do kro lala o mi no re do gbo huro je oto do gbo bibi bi ba si je we to do gbo dagbo wa na me je we to do gbo pa gbe je we to le do gbo nu gbo to de do ji we ye we mi to e to kra mi to e de ma ti e we pa u e ta ide osupo supo de je lo su tata si ga hu supo ne wo bo na se dragbe sopo ile po nukumbi ana me osupo azon ton ile po sopo prefere nele awututo ye mo azon e gbo to weja ye ye ana mu eto agbasa to me ana mo azon e gbo lo tun rote lo ana wa dodo won ko to azon ja osofo se mu e to weja ye oko to sise mele vole no de kunu lo yen ma so jawo so jawo ah yen to mo nlo to we jaye la e na che do jiwe to Jesu come de do na mi ri mo to Jeremiah o ta tito apo e to chene Jeremiah o ta tito apo e to chene to we nenwe okuno de alo eto je gbonugbo so onute enadu alo onutu ego ndo enadu alo onutu ego eye dalo nu mi togo onu emi no doda ile mi mara so donu nyira ka ile ba eye egbe so ga dalo onu mi togo ma so ga ma so ga ma so ga ma se ga ne le to gbe sa che me popo le po ye na ihe hun adonase ye ma so gan na te utu na yo popu we yen ye na le po na idede se so de we ma so gan na ye ja so utu awutu no we yen e ne wo na idede se so nu me na we ye ma so gan wa e ne wo na onye ko gbo we nu gbawu e ne wo na idede se so nu me okuno okuno we ne no okuno de alo e to je gbonu bo so onu te okuno so do hami do da yego oye ko yi o ho chele do onu to me ye ye ko yi o ho chele do onu to me eta we e de tana do holo oholo do onu to me e yi o ho eto le e yi o ho eto e se ho eto e yi e ma ti do onu eto me ewe nu ase holo nu eto de dodo di eta yo ho bi gbode ti do ho eto lo me amo okuno wa dodo yin lo suna de ye na yi o ho che do nu tu me o ta de na eto we do o ho lo ko ti do ido wa do edi e na wa je do mo o ho lo di e ma so ido yewe gasi onu meba e ma iye ma ti do yewe o do to si onu meba e ma ido jewe si onu to me chokredi uwe ti do nu ye lo su to me di ido ye wa ma gbe nde to do gbo di do je do gbo do o do do po do ido do po do ido o ho de to nu e bodo un ma so he gbo yi o ro na he che do jiwe do mo ido gbe se ga do nye tru mi do te o ro na he che na we do mo e do ho do onu to me onu to me onu to me bo ye ma na wa dodo ah ah by the way go ma nto na ku ah by the way a ma na ku mo ogbe anana ta fe che ku do pere
nyiran itile kudo fe suade iya dao e kudo fe eji nyelo suko jete e to medi nye nje lalao e mai ho e do nu mena we ni nu e do nu mena we lo do e do do o ho de je o do do nu bo do e bo de bo fo na wa lo na o gba na poji do onu tu me to jesu si come da yego wenenu eyen ko yi o ho te le do onu tu me o ho de le o susu ti mo o ho me o me de le so ti amo oyen yi o ho te e mai henu me si o ho do nu me e mai do to ga si o ho e mai ai ho me si o ho e mai te pon de ba si do to we si o ho yeti do ho de ya ga pete pete ru ga de pepe debo de mele vole na do ye na no gbe ye anamo popo yi o ye na so gono gbe o tu kra de to tu kra gbe so to le po ye be ye se to jesu come popo opo eto awo apo eto awo popo o ye ko de we do do apota le ejito egbe ne dabe bade gora mi bo ne ko dewe to egbe ayo to grade mi do mi wa nu kan o bo po si o pri mi no wa ko wo sa to do le nkan ton bo eyi o ho eton do ai ha mi to me de ma ti do dai wa po mi do wa e wa yi o ho do nu mi to me o ho nkan ton mi ma o yi de ma o ti do nu mi to me dai eyi a che ame sisa de do miji e nkan ton ma o ti do dai wa po mi do wa amo wa le branu do beto le gbanu si donu kon nu eye no do dai lo le dido de okuro ma o do aloye go to we nenu onu eye no wa nu do onu eye no do to we nenu onu eye no wa to we nenu rime nkan to eye no do dai ne le ye gba podo nu do po lo eye o e ma inu yo we nu do din do di egbe po oyin etonu de na wa to jiwe te gbe e ma ko wa da ana to so te di e da ile me bo na wa nu bo na to bo na no te me de je do ani wa no po bo oyin ko de we do akota le ji to egbe podo podo ahodudu le ji na do hu adona na do hu adona nu de pepe no te da le ji na we lai na do hu adona nu de pepe de na dodo menu anando oye yin na yi gan eh e do mo dai ana dodo me yoyo de we yin yi din ndo ho yoyo de to nu me te ma ti do nu ti me dai yi un ti do te yoyo de hu ro yoyo de menu e ye me o me lo wa to ho do di na we lo wa to ho do di to gbo ho a che to dari beni che lo po de ana dodo jo ni wone ye mo donado eyin o ho ton dogbon ho ton da yen ko wa na we to egbe ana to ijegbonu ana ho adona nule mo we ana ho nde ala ho nde le de ai ana va nde le sudo nde pepe ati de pepe de o to che ran to mo odo dogba sa to me do ai ha to me do ai so to me do ai do to le me do owe to ele me mu de pepe de o toche roto ye ma o do do me na epo ana wa temere vole yiro da ido di ate lo ye ko se da lo na ye rosu e ya ho ado na ye je gbonubo ho ye li ayibo bo so va yesu onu ne sudo po de na fi ba sudo to jesu si come wo nenu we nado hwa ye jagbonu podo nado sise eli ayi amo endo ndo wa endo na odo nwe mara si donu kobo na hu adona ye ayo nde medele no bayi ndo yi dodo medele ma na di ke na wa indi medele ma di ke na inu ko ye no yi o teja ndo no kon na mi jawe to we gbogbo e da uto ma hu e jagbonu we jaye e da uto ma sise eli ayi e ta uto ma hu e da ma hu adona ye kon igbe ogbesa to e na no kede de je we ko to do ni no do na we e ma na no
kedadi de mede to fide rendo manadi keni manadi keni noko manadi keni zetego owe tome menwe imelon

nadohia ye to when the big bed jale me when we na mile kuwa ye go do la la o grey me mite di jewe nadohia me brebo jewe nadohia me to di oye na yi aliho o beton hia me ema yi o be ema yi o kuton ema yi ali o kuton ema yi ali o mezi mezi no kumbiana meto lala o weja ye do emele poko yi ali o yato azoto emele poko yi ali o agbapo me awubrato avito ovrato lala o me uoko yi amodo di hie na ye ali ho ogbe to hia mi to nokotowe pide atedo hweja yedi to nokotowe ndo pide gan we atedo hweja yedi lai amaye mere no wa gume bo ye no ye tindo mezi mezi gro ntindo azon gro azon we to di o de ho to die to nokotie we to ya o de o to si ga podo mejia dona mi bo to no ko diwe ya we to be hu mo de bo de se ga to so pide bo de bo na wa no te ya dio o ni me to we bo dio o ho gbe to we bo o gbe sa to me e na wa wa e na to so o sin gro e na to so o to gro bo na wa aga apre jona de te po de ese do oku de me si gbafo enu edodo ohun ega we okuru na ton bo wa dodo yen na fri yen na so yi o deje bo na do deje ra na o fi eto no ko e wa to so ohu e to so we bi ne bo wa wa aga a to so ohu do be fi ese we do bo do we bi ye pe we bi lo su we bi ne ma pe ji na do du do na ne we bi lo e ma nde ka ni edo mi po ewo o ra bibili e bi onu mi agbasa to e ma idudu na omuye to mi na mo ye ma tese ya brown ni jona lo su e ma so wenu na do sin ga do yo hi so wa to do pide wenu e to so de to so we bi lo me godo e ma so wenu do ido to do we ni wa hi so ne we nu le po ko ijijo oni e wenenu to no ko je we to gigo aya jije to te to adusi lo eto me adusi eto me kaka doyi gigo eto me kaka doyi to onu dagbe le po de akogbo igo dai dai le dagbe le po goja to yoyo me asa yoyo ri eko wa na we ogbe yoyo eko wa nawe di okuru no ye e to dor di do nawe do didi di we ye to ada bi o na nu yin kale po do dagbeji to didi be so di to o wa lo ta toto o wa la po so ile to ta to o ta to a po e to po to nu kun ene to do e do ene utu mi ne vojo o ne vojo ne ema ido un fi abi kakakaka mo lala o didi ai hato ye di opo a oko to ali o deji po laye a oko awa deji po nda yi to ai hato me ko soko o fure wo to gbe sate ema to aya je he wa lande ema to ha gba wa lawe ne bodo e de tanado ani la so ali ho we to leji onu ne le de ko to ma do gana we de to so na we de do to kra na we gbodo ani ne do anaku nu ne na de ko to di ni o ma to ta mo do je ma na jo na mi ne le lesson nu ne le me bo le do awa de foji o fi de jonati te jonato na so idu ma bo to jesu e come ohun e ga to e na idu ma bo to jesu e come azo e gbo tun do te to po do awa gba to po gadudu to po ye hin adogbo e na to jesu e come mi ne bojo na oye ni dio mi na ye ni do dio ye do susu nyira do mi to lese e ye wa ide e na susu nyira do te le po se nyira do nemu e na susu nyira do me le po na

sisanyi ena zayi mepo ema na fedo dikede pepe eto ni fifri wana weba do kona weba eni agiro ne uwanu ya kagiro kwenye anile bole do kuno di anasomo enele po ito jesu si inkome mowe azotole po na bibe so besa teme onwe onyina doko hewa jiwe ale nyina doto oba nyina doto o ta ni la kapo da agbagbo ni na epo ye me epo na to so ye me to jesu yi komen e wa do o wenu na heje yoyo na wa wenu na heje yoyo na wa na wa so fiteya so nukon so ndobo awu mimio na so wa we na awu mimio to ye ohu awu bo ti da o bra men dai eta ido hobe kodo yi to gbe sato do henu to me ndudu martin adodu bo na so ho po ye do o te do pro me po te ma awa nu ko jiwe ya we to do hwe jaye go yi hwe gbe bo yi mo susu gege to hwe gbe na te utu mi wa nu ko jiwe ya we to nu le po yi onyina yin le po na bi be so jiwe nu eto mezi wa le po ni bi be so jiwe nu le po de hewe boto vivi do ho me na le po ye de se to jesu yi come nu le po de dododo ebremi etewe so yi le po nu le po bi be so jiwe to jesu yi come na te utu odire awu mimi oto na so onukun okuno to mewa nuko okuno to mewa na ye awu mo yi to gbe na ye enawa na we to jesus si come de in the word na we dadu 43 ato 40 buru mo anam note kedadi de ama ono note do dai indondo na we do ya kanu to bo hode bo dokre ana hode ana kase je we nu ama o kase pon eyi awa note do mo ana note ma taidi o mende de to naku de o poku ana faga bo na note ana note jijiro ana fotite note gadi bo note podo ajodi popo note podo ayaje popo yin yun edo otukrale pode agbewa fi azole pode abewa fi mukun biale pode abewa fi oyinra de ahewa fi le po popo le po ye za popo le po so gbe so to medin to jesu yi come dona okuno etewe ato yi to wejaye ete utu ado wafi to wejaye to krata gawe to kralo de atido wonu eto zizi we da yi te gbe da wa yoro ye ko kru no to bo po to wo po omunde ma si e awu ni e bo ma so gawa to wu ome agbagbo de martin to wu ome abide martin do me ohebu de mati de me to nu ko jiwe ya we to azon de ma se ga do popo ye po ba hu mo zibu to de po de ma se ga no te do de we ba awa nu ko okru no to de gbe murega to nu ko eto hu mo de ti to nu ko eto trundo te deti to nu ko eto azoja o to nu ko eto ache to nu ko eto doni ebo etewe ye mo amasomo nwe sine to pre ba we mo amasomo obi ma do to nu ko eto ba we mo amonu dagbe amo hun egan
amo dagbe amo ojo na me amo nu dagbe ma onu dagbe dagbe onu eyi dagbe dagbe de amo le po ye me po na wa gbeso to eji ya ma so he gboya amo nu dagbe ma ena so iji jodo mo nawe yamo otulo te podo gadudu po be yama mo ene we yamo nu dagbe ma ena ihi edie da ihi eche no we yamo jawu to gbeso to ne eyi yeso mo nu jawu ele to gbeso to ne yamo nu dagbe ni e ma amo nu gaji ni e ma ena so jodo mo abi ho ma so to ho to me ba o da se ho ma to ho to me ba mo nu gaji bo mpo o pa gbeje eto yi di che do gbe so to me po bo mo o da gbe wa na me je eto do gbe so to me bo ye po bo mo bo gigo gigo da o de ri eje te da to so ro me bi o po to to pro gbe so to me nu dagbe dagbe ri amo e ma e na so jodo mo amo bibi bi ba si dao dao le ye mo nu dagbe ma e na so iji jodo mo ni ne bodo so nyina do me bi gbe ko oyinra nu le po alileko lileko so onu yinra kan yinra kan onu yinra yinra oyinra nu jijo yinra kan o gbe to me le po me bo wa to di dodo oye oye mo ojona amo nu dagbe ni e ma amo dagbe dagbe e na jodo mo e dadawe dadawe e na jo umo lebranu jiwe to umo ojo mi ojiwe yawe to umo onu di pipe oro to e to so aga wa jie na yen ni to so aga to wa onu e ma o pe di na to wa dai dai le nu dagbe dagbe ri amo e ma e na jodo mo e ma ta ye ma yi ta idi ati su ati wu ho nto le ton koto to di awache ado sise dinwe awa wa nu wa do ta do dagbe amo nu dagbe mo nu dagbe yi se e ko so jodo mo o ko do na yi o ho che do nu tu me o ko na wu ro we po do a che po ani hun adan ni e na do hun adan na ye ati de pepe o to che ro ko e ma o do do gbe so tu hun adan na ye jagbonu ho ye ni ayi ani o ho ye ni ayi o ku lo ko do hi agowe na zedaga na wa do ta do dagbe na o mu yona na ya je na won agba na o gadudu na bibo mere kan je pete pete ino nde wa ti bo no te do mu ko to we ho ye ne le ri ayi ani vaye ani gbaye to po to kristi e ti do ho to me po kristi e ko wa na do ba azole gba ton le po sudo e ya ba nu ne le sudo o ho lo tin to nu to eme
ani sise ele ayi ani hun adona ye kan igbe aso ruho da babro mo ye ma na de ke na inu ko ye ma de ke na wa wa dota ye ye we na magbe mu loton ye na magbe donu na yo na we ana so nyo na we ya dona ye aga na dodo na dodo ayi na do wa nu yona na do wa nu do ta do dagbe oho lo eto di eti donu to be do fredo di

Jésus si comme mieux d'être. Ni che ta idi de ma ododo dai. Jiwe ya we, eh ya dogbo we godododo. Bo we ja ye do. Na ya utu we. Onu e e wado din. E ma na yi, onu tata, onu beto, onu pon, egbese ode to. Azo ja uto le. Eyin asoja owo egbobode eso yin aso egbo egbobode eso yin trundote egbobode onude e nkotun aba omo edo awa ejipo gbere dayi de awa goje ife gbedin asoja uja owo ne e na to mi se lude to aye hatune aya je Ayaje, I have to not go now, Ayaje. When I got up to eighty do pray, sapo do we poponu. There I got jaybo to you to Pejaye, my tidy Sunday bullet. Ayaje, ye must a gapo, no donande. Ayaho, then not Joname. Okuno ko Jonawe. Eya ho de na hehe godote okuno ko hewe godote me eya ko ho de na odudeji amajuro na soro jaido me jaido toto okuno ko na jomi eto we eya ko ho de na zo hegbo ejedo ani ko wa ohizo dai amakajuro nu ene akweche dendo majuro na ze ndo toto we Unko ma so egbo ama so egbo ye ko hi aso gbo na re no kun bi aname de tin do pon to me de dro na do do tito bi osun kame gbogbe to re na nu eto jijo dogo utu bo ye tin do no kun bi a awuse na me bo onu yi la kade rogowe se ogbe se timo Nukumbi ane ni jowe doto Jesu si ikome. Ye dodo big bade ti ndo pide. Bo eto sise mene eto nuwa he men drink big bade bi ato me di. Bo ne bo ato. Unto gbe mongkola tuto semo. O gbe ne bo nudoni e kakado ito Jesu ikome. Ye. Amaso yi sunu de nkan to ayin da iba undo ye amaso yi yonu e ayin da iba oye amayo obi sunu obi yonu de nkan to ayin da iba ogbe ko wa yeme susu gege ogbe to ko wa lawe yiwu ona gaga ni no e ko leko go wa lawe din ehe lo do lawe to gbe sa to eme Umelo lenuya. Umpa jiwe ya wina ya utu. Umma mere tu fre. De man akwa lodo kuro ji de te da iba. Puk bire bire ba. Undo, unu diwa dani edo dagbe. Umma mere tu fre bo akbo upe. Unu oche amon wa mwe tido. Unle ko diyo do ada. Eko yira yira. Agato ahwa batu ji. Undo pipo ya do agapo hon. Mowe, ye na yira yira e yaga. Unko gwa da yi, agba gwa, elvi basu doso besa tume. Onye na wanu do ta do dagbe, so ikbe do. Mele, po meze alone narega. Azayo yodiye, de ankota maoko, baba, to jesu si ikome. Jiwe ya we mwai na no jiwe lebra no jiwe ya ufe meto e jiwe ya we huro no okruno e ungo umenye kwe po joja po donyo po meho po nyono po mele po mbewa no koto e di ke alo yi ye me po to jesu ikome
Oyina de pepe o wenuto agbagbo o wenuto le jona ye kro ye le ye we be eto to Jesus si come azoe nu ko de pepe yesi azoe yi ko de pepe de papa je ye de gbedo mo pogbo to Jesus si come azon leg baton de pepe o de odo de pepe agbagbo de pepe awu siye de pepe azon e godo meji de pepe do di so be so mele wa do na me poto to Jesus will come so adon ho to me to azon lo ni ho je gbonu do ahuke to me do azoe to prene ye ho odo ni eje gbonu ndo so opo to me ndo ohun eti do ran me nawe azoe eti ye yi ho odo na to Jesus si come a u fi esa ne de ti do ko a u fi esa de ti do ni oko okrigoto a u fi esa de ti do boji ne ohun odo na we to Jesus si come onue onyena nu na ume opo tu kra ume de to wezo ho to henu na me do fe do te me to fe jaye tu kra le le po o fe jaye a che to po uro to pori e to be so to me so agba sa to ego ndo ene le po ohun edo de pepe yesi ganjuro ihun odo na me po to to Jesus si come Dijo ni bia ya to me. Dijo ni bia opo to me. Dijo ni bia ohun to le me. Dijo ni bia rin to me. De ago je yi ani yi to alu egbo fo de fodi do dagbeji. Ana yi do yan de egbo fo do dagbeji. Obi egbo fo do dagbeji. Afri de egbo fo do dagbeji. Agbagbo ye diyo ezun, ye diyo e so besan to eme. Beso gaye eme, wado tabe dagbe nato hi hodo we tekbe. Dagbe nato hi hodo we tekbe. Kungo so ono aga, ye duwe do yame di, to Jesus si ikome. Ene elekpo, nunyina ka, o nunyina ka elekpo, de Jesus matasi gamo dona popo ye ko bi peso besan to me aso e gbonawe amu eyi gagane no amu eyi trundote amu eyi ogadudu amu eyi onunina amu eyi zedaga amu eyi podo ojuro to enado nogbe ogbe gaga ogbe tijo to mu eyi to Jesus come go ife gbe podo aya je po go ife gbe podo pe ko po go ife gbe podo huno po oholo ekoto nu to medo din asade pepe fede pepe nu amonu ndede amajuro to gbe so the whole of the bonu day onona he chedo go do na we mi do pa na we okun no na mi nyu edo akosi o de iwo eko jo ako we to Jesus si come mi o de